moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usari Telema Twende tali laka Mwana mbalele lakate Yoka umuzwa